0: nagira rais William Ruto abarane muriwa na manga rapolos kaunti ya Juado juro ningura osokoni osheritai tina muriwa nitamanyu nake emboroje denge mositima nemo osagama show odraja osheritai tina muriwa mapara sherine bonasi muriwa elesongoyo rapolos kaunti na urega Juado kelo nasi rais William Ruto rumore lobenyo dukale kajado shola polaporana joro inkajing na shirita serikali onkajing na hiragi nkira naati orduka lekajado town onkajing kuro polisi na shirita nake tina kaunti na orekajwado tina puna wosokoni o shirita nake tina muriwa gina naka itoa mani lovi na kaunti orekajwado pipa muna ganga mo ina pola nora isuli amuto tina kaunti na orekajwado Ebangwa urubungei urashika polos kaunti ya Juado hela jamii musio le ganjore arebo rais William Ruto munagara mara maendeleo na limwajo kesha mgana gaita manyo tina kaunti na biru mina ke serikali Kenya kwanza
1: na mara ya kwanza mimi nimeona serikali kuu imefanya mambo mengi sana Kajiado County. Hapa Kajiado Central tutakuwa tunazindua stima pale Namanga. Umuhimu wa hiyo power station ni ya kwamba ni station ambayo ina supply umeme kubwa ambayo inasaidia. Tutakuwa pia tunatembelea mradi wa soko. Hapa Kajiado tutatembelea hostels katika National Masai National Polytechnic na tutatembelea pia affordable housing, police houses ambazo zimejengwa. Hizo ni projects ambazo zimefanywa na national government. Nimesikia kiongozi fulani akiongea akisema hakuna miradi ambayo imefanywa na national government. Nataka kumwambia karibu kesho tukueleze ni nini serikali kuu imefanya. Kwa hivyo tunamkaribisha sana rais. Kajiado tunasema ni tu. Tunasema ni tu.
0: Eba mwana sininyo senerai oira shiki na kaunti na wale gajua do samwele kana hule sigi aigili kono rais William Ruto pilo na kaibalu nye nese bagilo wa vina kaunti wale gajua do yanko longo erishata na buna kaitipiwe siya na mpulo jine maendeleo na ati na kaunti wale gajua do na alimwa jo medipo kenya kulo gira na kilari kwenye apare na kaunti ito yuna amishia kuno vitu kuna pito yoraize aisili kilo wapinyo lo shole Kenya ya ramare maendeleo ni milio na gengia sine
2: peta kumuambia rais tafadhali ukienda Kajiado South mina ambi utaenda kurilon ile barabara ya Lasit Rombo Road Njukini waambie it is only 3 kilometers done, so by the time tunaenda election tunataka 97% ikuwe imefanyika. Naambiwa unakuja hapo kulaunch market ya Lasit na pale kuangalia mambo ya drainage ya irrigation ambayo ilionjwa kitambo 3 years ago unaenda kurelaunch again. Tafadhali rais, hapo Kajiado South ningependa kukuambia kwamba kuna plant ya tomato processing zone ambayo ilitengenezwa several years ago. Tungeomba tafadhali malizia hiyo na uongelele ni lini hiyo itaisha. Mambo ya Amboseli ni nyeti katika watu wa Kajiado. Tuambie ni lini pesa itaanza kutrickle kuingia katika budget ya county ya sasa. Jambo la pili, naambiwa utakuja pia Kajiado Central na manga kuna market ambayo ilitengenezwa. Tungependa kujua ni lini itaisha kabla tujaenda election. Kajiado Town, mambo ya affordable house, kila kitu is not complete. Tungetaka kupata complete project Kajiado. Hata hakuna haja kutupromise project zingine, tuambie zitaisha lini. Hizo yenye unakuja kuangalia Kajiado East, hakuna project imefanyika. Zile zimefanyika ni ile ilikuwa ya Rais Uhuru Kenyatta. Kajiado North mlitupromise ya kwamba maji itakuwa na tena kutakuwa na sewer system. Answer the Kajiado people. Wewe mwenyewe ulisema kwamba itakuwa ni duo gari kutoka Bomas mpaka iende Kiserian. Tafadhali hebu tujibu kwa hiyo pia, isiwe tu ni siasa. Na kuna pia barabara kutoka Kona Baridi kwenda mpaka Kajiado. Ulituambia pia wewe mwenyewe kwa mdomo yako kwamba utatutengenezea hiyo barabara.
0: Senera lina kaunti na wareka Juado ojini nye kana segi gana naka hiro rengkara kabarano la isuli ya mroto tina kaunti na wareka Juado uri na kiri neje na ejeri wa serikali hanya maliki yoi kiyoi liangkore wara sabu kate muri ya makate lo ntule kaunti wareka Juado uri na kiri rengkara kilo kiyoi ni pangutua urututu ita shegi ureke ongbara kito na atu nuki ankare tolo show show tesiana ong kaunti ni urutunake le tanadhi waterworks development para ne muriwa ongurumana tinebunake muriwa ole bostoto juru mkwenye mkwenye kwa nkari yaga na shum kwenye kwa nkari yaga juru mkwenye kwa nkari yaga tinebunakore yeta shurika jeko ay ngurunaka wala na biko na ishurika ilo para kwa nkare tomulu na atina wade magari ore kilikuwa nele ororokonya nesipolo pisaikiro waita cheki ilo tutule tanadhi wota sami na porose egrariko inaramara de serikali itajona ore imali o masabo ken e serikali nesha kino pera marika tongona po kini tesha rotikina kona rikino shuta disi oroto.